зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір ФМ.
1: Я бачу навколо усміхнені очі міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо.

Чуємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

Яви.

0: Яві FM. Твій музичний супутник.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко, якось

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

Небо було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Я вір. ФП.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір FM.

бежать до среды.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
3: Живий звук.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
1: Деталі на сайті. Реклама на Явір ФМ.
5: Явір.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Я вірю.

українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.

0: Ми стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
3: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Кіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
4: Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

0: Вами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені «Тіна Кароль». Один вечір, 1000 людей, атмосфера

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля, Старицька. Вулиця Польова, Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Марка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Слухай. Радіо. Хіт мюзик онлі. Явір FM.

два, що ж небо палає. Ніхто не зорі, то місяць повний, то злі потвори, що люди тільки самі.

Друзі, ви готові відчути, як серце б'ється частіше, коли м'яч летить у ворота, коли ракетка зриває овації, а весь стадіон встає? І саме в цей момент ми всі в центрі гри. Вітаю вас на Явір.ФМ у рубриці «В центрі гри» з Павлом Гаврилком. Почнемо з боксу. Сьогодні, 23 травня, нас чекає один з найцікавіших боїв року в боксі. Олександр Усик проведе бій за титул чемпіона світу за версією WBC проти легендарного нідерландця Ріко Верховена. Поєдинок відбудеться в Єгипті, прямо біля піраміди Гізе. Локація просто така космічна. І Верховен – це абсолютний король кікбоксингу, який 12 років домінував у Глорі. Для нього це перший великий бій у професійному боксі, а для Усика – черговий захист поясу після тривалої паузи. Ну і букмекери сильно віддають перевагу Усику, але сам Верховен обіцяє дати справжній бій і сюрприз. Головний корт розпочнеться близько 20.00 за київським часом, і вихід Усика очікується пізніше. Ну і сьогодні буде дуже спекотно, і слідкуємо разом, боліваємо за українця. Вчора офіційно стало відомо, Хосеп Гвардіола залишає Манчестер Сіті в кінці сезону. Після 8 років роботи іспанський спеціаліст завершить свою епоху в клубі. За цей час Сіті під його керівництвом виграв 15 трофеїв, в тому числі 6 чемпіонств АПЛ та одну Лігу чемпіонів. Останній матч Гвардіола на чолі команди відбудеться в неділю 24 травня проти Астон Вілли. Київське «Динамо» здобуло Кубок України сезону 25-26. У фіналі «Біло-сині» перемогли Чернігів з рахунком 3-1. Голами відзначились Віталій Буяльський, це дубль, та Андрій Єрмоленко. Чернігів, який зараз відчайдушно бореться за збереження місця в прем'єр-лізі, показав такий характер і подарував нам справжню казку у фіналі. Але «Динамо» виявилось сильнішим. Ну і знаєте, це вже така справжня історія. Дякуємо Чернігіву за таку неймовірне футбольне свято і за те, що зробили цей фінал таким особливим. А ми вітаємо «Динамо» з довгоочікуваним трофеєм. Кріштіану Роналду вирішив нагадати всім, що вік – це просто цифра. Португалець вперше став чемпіоном Саудівської Аравії у складі Аль-Насру у матчі 34-го туру чемпіонату. Аль-Наср впевнено переміг Дамак з рахунком 4-1 і завоював 10-й чемпіонський титул у своїй історії. Роналду став одним із головних героїв поєдинку, оформивши дубль у другому таймі. Ну і для 41-річного нападника ці голи стали таким черговим досягненням у видатній кар'єрі, тепер на його рахунку 973 забиті м'ячі. У збірній України з футболу новий головний тренер. Команду очолив італієць Андреа Мальдера, і це перший іноземний головний тренер в історії нашої збірної. Раніше він уже працював із синьо-жовтими, був помічником Андрія Шевченка, а тепер отримав шанс самостійно очолити команду. Ну і в четвер в українському футболі відбувся дуже емоційний момент. У матчі коло «Шахтар» свій останній поєдинок у професійній кар'єрі провів Тарас Степаненко, легенда «Шахтаря» та збірної України. За його плечима 15 сезонів у «Шахтарі», сотні матчів, титули та виступи за національну збірну. І що важливо, що це не фінальна крапка в футболі. Степаненко почне свою тренерську кар'єру вже у новому тренерському штабі збірної України. На Ролан Гарос 2026 визначились суперниці українських тенісисток у першому колі, і одразу маємо 7 українок в основній сітці, і це дуже потужне представництво. Еліна Світоліна зіграє проти Анни Бондар з Угорщини, Марта Костюк проти Оксани Селехметової, це екс-росіянка, Даяна Естремська зустрінеться з італійкою Жасмін Пауліні, Юлія Стародубцева з Анною Блінковою, Олександра Улійникова чекатиме переможницю кваліфікації, а Ангеліна Калінина зіграє проти Діани Пай. І остання в нас – це Дар'я Снігур проти Клари Таусон. Тож старт у Франції буде непростий, але український теніс знову має дуже серйозне представництво. На великому турнірі матчі першого кола на Ролан-Гаросі відбудуться 24-26 травня. Ну і поговоримо ще трошки про футбол. На Яворівщині стартував чемпіонат серед сільських команд. І одразу маємо перший тур із результатами, які вже задали тон сезону. У прем'єр-лізі тернавиця поступили з Прилвичем 1-4, на Конечне здолав Новини 2-1, а Руда Краковецька впевнено розібрали з Немировом 5-1. У першій лізі, яка розділена на дві групи, теж було гаряче. У першій групі Бердичі обіграв Поріччя Воротів 3-0. Дома же Жорниська перемогли Кам'янобрід 9-5, це вже більше схоже на якийсь такий хокейний рахунок, і націоналіст долав Страч 3-0.
У другій групі зав'язанці перемогли Рогізну 2-1, Гораєць розгромив Кути 5-0, а Нагачів був сильнішим за Вербляне 2-0. Ну і сезон тільки стартував, але вже видно, нудно точно не буде. У вищих лігах Корміл Яворів обіграли лідера турнірної таблиці Агрон з Тернопільщини з рахунком 3-1 та майже гарантували собі вихід в плей-офф аматорів. Зараз Яворів на третьому місці з 28 очками, Миколаїв на четвертому на 2 очки менше, та Маяк також має на 2 очки менше, але залишився ще один тур, в плей-офф виходять 4 команди з групи. А вже завтра, в неділю, ще одне дербі Яворівщини нас чекає, Мостиська прийматиме Гірник Новояворівськ, матч відбудеться о 14:00 на стадіоні Карпат в місті Мостиська. Ну і чекаємо сильної гри, бо команди дуже добре грають. Мостиська взагалі показують клас в останніх іграх. Гірник, правда, програв лідеру чемпіонату п'ятничанам, тож думаю, вони захочуть реабілітуватися в матчі з принциповим суперником з Яворівщини. Ну що ж, це був центр гри на ЄвроФМ. Говорили про головне зі світу спорту, від наших полів до великих арен. І пам'ятайте, де б не був матч, емоції завжди однакові. З вами був Павло Гаврилко, залишайтесь на хвилі, а ми повернемось уже з новими історіями з центру гри.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

найкращий час для музичних відкриттів. Весна на Яві ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
1: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
1: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Vibe.Яворів.
1: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді!
3: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Кіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не

0: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться,
1: все, що на душі.
2: Адже мріяти не шкідливо.
0: Не шкідливо.
2: Мріяти так важливо.
0: Так важливо.
2: Давай відкриємо наші серця.

музика без зайвих слів. Слухай радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.

0: Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Голос

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
3: Живий звук.
1: Реклама на Явір-ФМ.
4: Явір-ФМ. Коли душа співає.

Все тільки починається.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Vibe шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Instagram та TikTok. Vibe.Яворів.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс OnTaxi. Встановлюй застосунок OnTaxi в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
6: Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.

Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла

0: о 17-й. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Oh!

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
4: Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір-ФМ.
1: Я бачу навколо усміхнені очі міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи. А час не чекає нас, наче гойдає нас, огортає нас. Він нагадує, треба йти вперед. Без подолань не вийде, та кажуть, весна прийде.

0: Слухай. Явір.
1: Привіт, це як так. На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб».

0: 067-657-23-71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Снежка Україна». До зустрічі на співбесіді.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: чекай.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
0: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Не дозволю себе ображати. Одного разу засмучений віслючок прийшов до мами. Сльози от-от були готові политися з його оченят. Нещодавно віслючкова родина оселилася на новому місці, і малюк ще не знав нікого із місцевих дітлахів. «Що трапилося?» – стурбовано запитала мама. «Мене всі дражнять», – відповів віслючок. «А як саме тебе дражнять?» – уточнила мама. «Кажуть на мене, вухастий, а ще віслючок – товстий бочок», – проказав малюк, і голос його затремтів. «А що робиш ти, коли тебе дражнять?» – продовжувала розпитувати мама ослиця. «А що я можу зробити? Просто мовчки йду від образників, а потім сумую на самоті», – зізнався віслючок. Мама ніжно погладила його по голівці. «Чому мене ображають?» – спитав віслючок. «Хіба я зробив щось погане?» Сумна сльоза скотилася по його щуці. «Ні, любий, це не тому, що ти поганий, негарний чи нерозумний. Просто всі ми різні. Маємо різну зовнішність і різні характери. А ці дітлахи тебе ще не знають», – відповіла мама ослиця. «Колись і мене дражнили». «Невже? Як?» – зацікавився малюк. «Довговухою дражнили, товстункою», – усміхнулась мама. «Спочатку я вирішила не зважати на своїх кривдників». «І вони перестали дражнитися?» – з надією запитав віслючок. «Ні», – мовила мама. «Натомість мені ставало дедалі неприємніше. Тоді я почала дражнити їх у відповідь». «І це допомогло?» – зрадів віслючок. «Ні», – знову сказала мама. «До того ж, я зрозуміла, що стаю такою, як вони». «І що ти зробила?» – спитала маля. «Я перестала ображатися. Більше не тікала від них і показала, що я розумна та сильна. Я всміхалася у відповідь кривдникам. Тоді образи й закінчилися». Наступного ранку віслючок вийшов на прогулянку, узявши м'яча. Невдовзі він побачив своїх образників. «Привіт, віслючок, товстий бочок», – вигукнула Єхидна. «Привіт», – відповів віслючок і всміхнувся. «Ніхто з тобою не дружитиме, бо ти віслючок, товстий бочок», – продовжила Єхидна. Вона чекала, що малюк не витримає і розплачеться. «До того ж ти вухастий», – приєднався до подруги Бобер. «У кожного з нас свої переваги», – відповів віслючок і всміхнувся ще ширше. «Зате я добре чую». «Ти ще й упертий», – втрутився у розмову вовчисько, вишкіривши зуби і намагаючись налякати малюка. «Не впертий, а наполегливий. І дуже цим пишаюся». І віслючок гучно розсміявся. Образники наче оніміли. Їм стало зрозуміло, дражнити віслючка далі не варто. І тепер вони не знали, що робити. А тут якраз підійшли інші звірята. «Що тут у вас відбувається?» – поцікавилась тигриня. «Я тут недавно, отож мало кого знаю», – промовив віслючок. «А мені так кортить пограти у футбол. От і збираю команду». «То ходімо з нами», – сказав ведмедик. «Ми покажемо, де тут футбольне поле, там і пограємо». Усі разом звірята весело провели день, а віслючок забив найбільшу кількість голів. Настрій у всіх був чудовий, і ніхто більше не дражнився. Увечері мама запитала в сина: «Як минув твій день? Бачився з образниками?» «Так, матусю, бачився. Але, думаю, більше мене ніхто не дражнитиме, бо ми всі в одній команді, хоч і дуже різні», – відповів віслючок і усміхнувся.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Слухай.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж люблю.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Ябір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір

Весна – найкращий час для музичних відкриттів. Весна на Яві-ФМ.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра.